0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio.

noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

omci. Evo, nastavili su sve ono što je i radio Edin Džeko, naučio kako se igra, kako se evo brani dres Bosne i Hercegovine. Slušamo muzičku od Amre za sve vas.

Biševića koji je na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Čeko! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo! Opet smo postigli gol!

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks Okake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ma samo opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
2: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
1: Fiksni kontakt telefon 037 88

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš,

Emisija Izaberi zdravlje. 11. sati i 10 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, evo nas ponovo skupa na talasima radija Bosanski Petrovac. Nakon hita dana vraćamo se emisiji Izaberi zdravlje. Danas govorimo o cikli ili cvekli. Evo, neko kaže cikla, neko kaže cvekla. Dakle, cikla je odličan za zdravlje, jede se u svako doba godine. Donosimo nekoliko razloga zašto biste ovo zdravo povrće trebali češće jesti. Cikla je popularno korijenasto povrće koje se koristi u mnogim kuhinjama širom svijeta. Ljekovitost cikle je zadivljujuća budući da je prepuna osnovnih vitamina, minerala i zdravih biljnih spojeva. Može se pohvaliti impresivnim nutritivnim vrijednostima, niskokalorična je namirnica, a istovremeno sadrži vrijedne vitamine i minerale. 100 grama kuhane cikle sadrži

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren

Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije,

program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037-881-279, Viber 060-352-7538.

Ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve tu je, kada neko voli kao ja.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?